Lebih 141 ribu kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 BDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ringan tulang, berat perut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ringan tulang, berat perut.
2: Bermaksud, rajin berusaha, hidup senang.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Encik Fakih yang ringan tulang, berat perut itu memungkinkan dia hidup senang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawa khas oleh Melaka FM.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka.

Ya, masih lagi bersama dalam laguku untukmu. Dan pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 1 tengah hari secara langsung dari sana. Dan sebagai panduan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, info solat Melaka untuk sepanjang hari ini yang terkat ialah waktu zuhur bagi negeri Melaka 1:16 tengah hari, asar 4:42 petang, maghrib 7:23 malam, dan isyak 8:38 malam. Today info solat untuk negeri Melaka sepanjang hari ini. Hujan di sekitar Bandaraya Melaka tiga dan juga waktu ini. Yang nak kesana sini tu hati-hati dalam perjalanan anda sebelum nak mulakan perjalanan ataupun semasa dalam perjalanan ini. Apa-apa pun lain ini terlebih dahulu, lagu pilihan yang ditukarkan oleh Mak Ayam kita, lagu daripada persembahan Jamal Abdillah, iaitu Sendiri di Melaka FM.

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Setiap penduduk baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Awinderjit Singh kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, Syarikat Pengangkutan Awam Darat dan Perangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bahawa sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan dan the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat pelakkan asalkan dia memohon lah.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 per liter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap percumatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meningkatkan beban kos secara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak hari-hari isi ni RM50 satu lato pun tak lah cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi satu lato liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.68 bilion diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek penggunaan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan pengurusan aset berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datu Dr. Fuzia Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
6: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, trend harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5% pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
0: Datuk Dr. Fuzia Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan selepas tamat tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun L3 mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dui standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi 1.16 minit tengah hari menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Makkah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Betul.
1: Tanam budi tu yang bertempat ya, tempat yang betul.
0: Pada kawan ramai.
1: Tengok.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat asar daripada Melaka FM.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam hal itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kecekapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam hal itu, jentera perkhidmatan awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga perkhidmatan awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah perkeso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara ke pusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi di Gubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam hal itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Halihual Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Namun belum sampai tahun hadapan, Rasulullah telah pun wafat. Hadis riwayat Muslim, status hadis ialah sahih nombor 1916. Jadi pengajaran daripada hadis ini menunjukkan bahawa puasa hari Ashura ni merupakan ibadah yang sangat diberi perhatian oleh Rasulullah. Jadi antara hari yang digalakkan berpuasa pada bulan Muharram ialah puasa sunat hari Tasu'a, iaitu 9 hari bulan Muharram, iaitu sehari sebelum hari Ashura, 10 hari bulan Muharram. Jadi puasa 2 hari iaitu puasa sunat Tasu'a 9 Muharram dan puasa sunat Ashura 10 Muharram adalah untuk membezakan amalan berpuasa seorang Muslim dan juga agama yang lain. Jadi Ibnul Qayyim menjelaskan puasa yang berkait hari Ashura ni ada 3 kategori. Jadi kategori yang paling sempurna ialah puasa 3 hari. Kalau kita puasa 3 hari, insyaAllah kita akan mendapat yang paling sempurnalah puasanya. Sehari sebelum Ashura, hari Ashura dan juga sehari selepas Ashura. Bermakna 9 Muharram, 10 Muharram dan juga 11 Muharram. Dan juga untuk kategori kedua, puasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram berdasarkan banyak hadis. Dan juga kategori ketiga, puasa pada 10 Muharram sahaja. Jadi ikutlah kemampuan kita yang mana berkelapangan dan juga direzekikan untuk berpuasa. Sama-samalah kita tunaikan puasa sunat Tasu'a 9 Muharram yang jatuh pada hari esok, 25 hari bulan Jun, iaitu pada hari Khamis. Dan puasa sunat Ashura jatuh pada 10 hari bulan Muharram pada 26 hari bulan hari Jumaat ini. Jadi semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Baik, 7:01 minit malam ketika ini. Selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu nasyid dan juga tazkirah. Dan Aina sampaikan sekali lagi info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7:23 minit malam. Aina.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.23 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ringan tulang, berat perut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ringan tulang, berat perut.
2: Bermaksud, rajin berusaha, hidup senang.
1: Contoh ayat.
2: Sikap Encik Fakih yang ringan tulang, berat perut itu memungkinkan dia hidup senang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM. Melaka FM memainkan

Ya, istimewa malam ini kita bawakan seorang tetamu istimewa yang merupakan seorang pelakon dan juga penyanyi, iaitu Rozita Rohaizat. Jadi Kak Rozita akan bersama dengan kita pukul 9.30 malam nanti dekat live TikTok Melaki FM. Okay? Untuk anda yang nak mengetahui lagu-lagu terbaru daripada Kak Rozita, nak mengenali siapakah Kak Rozita Rohaizat ni, anda boleh tonton dekat live TikTok Melaki FM kejap sahaja lagi 9.30 malam. Okay? Dan pastinya untuk anda yang tengah mandu ketika ni, kalau kita tengok keadaan cuaca di sekitar negeri Melaka, baru je turun hujan dengan sangat lebat tadi. Apapun, untuk anda yang memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda, kawal kelajuan kenderaan anda, jarakkan kenderaan anda dengan kenderaan lain, dan juga elak melanggar lopa air dengan keadaan yang sangat laju. Sebab apa risau kalau kita hilang kawalan ? Apapun, saya doakan dan semoga anda selamat sampailah ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Apapun, kita nak terus selayan Zoom Music malam ini. Kita jumpa kejap lagi 9.30 malam dalam Pilihan Intrend.

Dan sebagai panel Muslim Manager Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.38 malam akan berkumandang azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecakapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecakapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkenal.

Ya, Bilalin Trend Melaka FM pastinya mempersonakan 9.57 minit malam. Untuk waktu dan ketika ini, masih lagi bertemankan Ain, okay? Dan untuk makluman semua, kita tak dapat nak bersama dengan tetamu istimewa kita pada malam ini, iaitu Kak Rozita Rohaizat. Sebabnya kita ada masalah teknikal sikit lah. Jadi apapun, insyaAllah pada minggu hadapan, kita akan bersama dengan Kak Rozita Rohaizat, okay? Jadi apapun, untuk waktu sekarang ini, kita nak masuk pukul 10 malam dah. Untuk anda yang mungkin nak request lagu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-8061023, ataupun boleh je terus komen dekat live TikTok Melaka FM ni. Tapinya setiap hari Rabu anda boleh request lagu baru sahaja, okay? Jadi yang mana nak request lagu, nak dengarkan lagu baru, boleh komen sahaja dekat TikTok ataupun boleh WhatsApp Ain, lebih senang lah. Sekali lagi nombornya 010-8061023. Okey, disebabkan kita dapat nak bersama dengan Kak Rozita Rohaizat, I nak belanja anda lah lagu Kak Rozita Rohaizat. Ini lagu yang terbaru daripada beliau lah, Rindu Ini Tetap Ada. Jadi sama-sama kita dengarkan Pilihan Trend.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada Projector Band Sinar Pelangi. 10.13 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu anda dalam pilihan Intrend, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai uji bakat bintang kecil 2026. Bagaimana adik-adik kita ataupun anak-anak kita nak sertai uji bakat bintang kecil ini? Ini syarat-syarat yang Ain nak kongsikan. Okey, pertama, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun sahaja. Untuk bekas juara bintang kecil kebangsaan, tidak layak untuk menyertai uji bakat ini. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Okey, anda boleh hantarkan video nyanyian ke alamat email izat78@gmail.com sehingga 15 Julai 2026. Dan 10 yang terbaik layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil di Auditorium Melaka FM, okey? Apapun, untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi sahaja Encik Syarizat ataupun DJ Izat di talian 019-663-7664. 019-663-7664, okey? Apapun, untuk maklumat lanjut mengenai uji bakat bintang kecil 2026 ni, anda boleh terus sahaja ke page rasmi Melaka FM. Dan juga dekat TikTok, kami ada pinkan video bintang kecil 2026, eh. Jadi untuk adik-adik kita yang ingin menyertai uji bakat bintang kecil ni, good luck, selamat maju jaya, okey? Okey, untuk jam ini 10.15 minit malam, saya nak teruskan untuk tunaikan permintaan lagu yang pertama malam ini. Kita ada permintaan lagu daripada Kak G, katanya nak dengarkan lagu Hilangmu Tak Terganti, nyanyian Tajul dan juga Afiq. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Juga kita ada permintaan lagu daripada Arik, katanya untuk pilihan intro ni nak request lagu So Easy by Olivia Dean. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Juga kita ada permintaan lagu daripada siapakah ini? Oh, Mr. Joe ke? Katanya nak dengarkan lagu Rindu Dalam Sengsara daripada kumpulan Jitu. Harapnya semoga terhiburlah dengan lagu permintaan saya. Okey, terima kasih Joe dan juga semua yang dah pun request lagu dekat Wasabi Melaka FM. Yang mana tengah dengarkan radio sekarang ni ataupun baru je join dekat live TikTok Melaka FM ni, anda nak buat permintaan lagu, boleh sahaja komen terus dekat live TikTok ataupun nak senang boleh Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Yang pastinya malam ini kita layan lagu-lagu baru sahaja, okey? Apapun, sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu yang ada, kita nak layan dulu sebuah lagu ini.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan 10.36 minit malam ketika ini. Ha, selepas ini, anda akan tunaikan lagi permintaan lagu dalam pilihan Intran. Yang mana nak selit lagi minta lagu, malam ni lagu baru, boleh terus saja Wasabi Ain di talian 010-806-1023 ataupun boleh je komen terus dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Sampai pukul 12.30 malam nanti, Ain akan menemani anda dan juga ke udara lagu permintaan anda. Okey, sambil-sambil tu juga Ain nak kongsikan dengan anda, esok jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti temu bual sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat Negeri Melaka bersama dengan tetamu istimewa iaitu Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka Encik Zailani Siran dan juga Ketua Penerangan Majlis Gabungan Belia Melaka MGBM iaitu Encik Muhammad Firdaus Baharudin. Pada hari esok anda boleh tonton sahaja di live TikTok Melaka FM dan juga di live Bilik Biru Melaka FM pukul 1.30 minit tengah hari. Untuk program kita lah, Coconut Shake dulu. Okey, apapun untuk waktu ini, kita ada permintaan lagu. Kalau tadi dekat Wasabi, kali ini Ain nak beralih pula dekat live TikTok Melaka FM. Kita ada permintaan lagu daripada Cik Samsuri dari Putrajaya. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Azara Band dan juga Baby Acha, Jaga-Jaga. Lepas tu kita ada permintaan lagu daripada Ahmad. Ahmad penat lah. Nama TikTok dia. Kenapa Mat? Penat Mat. Jangan penat-penat tau Mat. Okay, kita ada lagu permintaan Ahmad ni. Katanya nak dengarkan lagu nyanyi Aris Lukisan. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada EH tadi ya. Nak dengarkan lagu Niskala. Okay, selepas ini Ain akan tunaikan permintaan lagu anda. Jangan ke mana-mana. Okay, stay tune dalam pilihan Intran.

tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Yang Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan tepat pukul 11.30 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini, okey? Jadi tadi Ain dah pun tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Kita dah pun dengarkan lagu Nur Lila, Dalam Diam dan juga Stay True, Stay True. Ini semua lagu permintaan daripada rakan-rakan kita yang ada dekat Wasabi Melaka FM dan juga dekat TikTok Live Melaka FM dalam pilihan In Trend. Okey, jadi untuk jam ini, pastinya ini jam yang terakhir Ain temani anda. Jadi sempat lagi ni Ain nak tunaikan beberapa lagi permintaan lagu yang ada dekat Wasabi Melaki FM, okey? Tapi sambil-sambil tu nak baca kejap lah komen-komen dekat live TikTok Melaki FM ni. Kita sembang-sembang pasal makanan. Hujan-hujan ni semestinya perut kita lapar. Tapi makanan-makanan yang ada dekat komentar TikTok ni esok pagi baru boleh makan. Sebabnya kalau makan malam berat, payah ni. Okey, ada yang cakap ni, masak lemak cili api malam-malam ni, asam pedas, gerang asam pun ada juga. Yang ni ada kawan kita komenkan dekat sini, pek ngah tu ialah lempeng, pek ngah kelapa, lempeng kelapa. Kalau di Melaka kita panggil lempeng kelapa lah, kan? Tapi kita mendapat sesuatu yang baru, nama yang baru. Pek ngah lempeng. Lepas ni kalau kita nak pergi kedai ataupun kita nak suruh pasangan kita masak kan, kita kena cakap macam ni, awak boleh tak buatkan saya pek ngah kelapa? Lepas tu nanti pasangan kita akan terfikir-fikir, pek ngah kelapa tu apa ya? Pek ngah kelapa tu ialah lempeng kelapa eh. Ain dapat sesuatu yang baru hari ni. Terima kasih yang kongsi perkataan tu. Sebabnya kalau dekat Melaka, bagi Ain sendiri, Ain sebut lempeng je lah. Lempeng macam biasa. Okey, tadi ada yang komen Fuad kot. Dia kata kalau dekat Batu Pahat Korea, panggil pancake. Sudahlah ya Fuad. Okey, terima kasih semua. Mr. Wagin kata cecah dengan sambal ikan bilis memang padu eh. Itulah tu, lepas-lepas hujan ni perut semua dah lapar kan. Boleh nak makan malam, tapi elakkan makan makanan yang berat, okey? Okey, terima kasih Syah dari Besut Terengganu. Kita ada Mr. Efibo, Warna Fizal. Okey, Kak G, Cik Samsuri, Abang Wan Jitu, terima kasih. Ini Abang Wan Jitu daripada kumpulan Jitu ni. Baru je tadi Ain keudarakan lagu daripada kumpulan Jitu eh, Rindu Dalam Sengsara. Jadi untuk anda, peminat-peminat Jitu, jangan lupa untuk stream lagu terbaru daripada kumpulan Jitu eh, Rindu Dalam Sengsara. Okey, sambil-sambil tu juga Ain nak kongsikan dengan anda, Melaka memang tak relax minggu ni. Antaranya kita ada macam-macam program, macam-macam event. Dan juga ini antaranya, Ain nak ajak anda semua untuk sama-sama saksikan aksi penuh semangat dan juga mendebarkan dalam perlumbaan Perahu Naga Melaka 2026 dekat Muara Sungai Melaka pada 27 Jun ini pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Kemudian hari esoknya 28 Jun pukul 8 pagi hingga 4 petang. Jadi kita nak tengoklah pasukan pilihan anda yang mana satu mendapat sorakan yang paling padu eh. Jadi bawalah anak-anak ke sana, sama-sama kita saksikan perlumbaan Perahu Naga sempena Pesta Perahu Naga Melaka ke-41 tahun 2026 bertempat di Muara Sungai Melaka. Okey, untuk jam ini kita ada permintaan lagu daripada Fuad. Fuad, I rasa lagu ni tiada dalam sistem. Boleh tak I belanja Fuad lagu yang lain? Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada rakan kita dekat Wasabi Melaki FM nak dengarkan lagu Adik Saya Abis Sore. Lagu ni memang senantiasa on top eh. Kejap lagi yang akan tunaikan permintaan lagu anda. Apa pun kita lain dua sebuah lagu daripada Izhar Hans dari bawah khas untuk anda. Pilihan In Trend.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua Geng Burung Hantu. Setiap daripada anda mempunyai cerita. Okey, kita dengarkan. Selamat pagi, saya Nur Kumalasari.

Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click.

Persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: goals.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

itu, janji itu katanya, janji itu pasti ke? Ataupun janji itu dicapati? Janji itu kena ditunaikan kerana kata hang yang setia, janji itu hutang. Adakah yang sedang berjanji dengan anak dara orang tu? Ikatlah dia sebaik-baiknya dengan ikatan yang sah. Bila kita dengar lagu apa, lagu tadi tu kan, adik saya Abang Sore tu, rasa macam kita nak jumpa buah hati kita kan. Ingat balik janji-janji kita. Tapi kepada yang dah berumah tangga pun, nyanyi-nyanyikanlah lagu tu dengan pasangan kita dekat dapur tu kan, tengah-tengah masak. Nyanyi walaupun dah memang dah jadi suami kita. Kadang-kadang kemanjaan tu, gelak tawa tu dalam rumah tangga tu perlu supaya keharmonian sentiasa dalam keluarga kita. Ni juga ada lagi satu lagu yang diminta daripada Hang Yang Setia tadi itu kan, lagu daripada Ahmad Sentul. Ni pun saya tak pernah dengar ni lagu ni, tapi lagu ni nasihat kepada anak-anak dara di luar sana. Kita dengarkan lagu Oh Anak Dara, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON95 dan RON97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 selita. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 selita. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 selita. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05 selita. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Setakat 31 Mei lepas, pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal.

0: dengan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan dan the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat kelakkan asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive, ya? Yeah? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kata, tapi saya tahu, ikhlas, saya tahu tu. Saya tahu ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kena kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
3: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKit, pada usia 12 tahun mendapat MyCard, maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur, bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara lain bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Long ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Section 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Luke. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolong yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat ke-

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Dari info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Melaka dan juga Negeri Sembilan berkongsi ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Pagi, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam, tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi hujan di beberapa tempat. Petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam, tiada hujan dengan suhu minimum 23, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pasti

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, kejayaan Malaysia melonjak dalam penarafan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD hasil komitmen penjawat awam, dan lebih 100 bonggol jalan dipasang dan dinaik taraf di Melaka. Dan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB kesan lelaki didakwa hulur ular ke dalam kereta di Bandar Hilir. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kejayaan Malaysia melonjak dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD merupakan hasil komitmen penjawat awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu membuktikan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam serta kerjasama erat dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Malaysia kini berada di kedudukan ke-15 daripada 70 ekonomi dunia, meningkat 8 anak tangga per banding tahun lalu. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara dengan warga perkhidmatan awam Zon Selatan di Alor Kaca. Dalam pada itu, beliau mengingatkan rakyat untuk tidak mengaitkan institusi raja-raja dalam polemik politik. Ia susulan kenyataan Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu baru-baru ini. Perdana Menteri berkata ia adalah pandangan peribadi dan tidak seharusnya diperbesarkan sehingga menimbulkan suasana yang tidak sihat.
1: Tak usah panahkan suasana, diberi pandangan. Saya ada perbincangan yang sangat baik dengan TMJ, sangat baik persefahamannya. Jadi kita jalan. Ini pilihan raya, biar di antara parti ya. Jangan kaitkan institusi raja. Okey.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Alor Kaca. Kerajaan negeri telah memasang dan menaik taraf lebih 100 bonggol jalan di lokasi berisiko kemalangan di seluruh Melaka. Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Dato' Hamid Mitin Kunju Bashir berkata, langkah itu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Pelaksanaan dibuat selepas mengambil kira peningkatan jumlah kenderaan serta aduan penduduk di kawasan panas kemalangan. Penggunaan bonggol jalan yang lebih tebal bukanlah perkara baru dan dilaksanakan secara berperingkat mengikut keperluan semasa. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMP sedang mengesan seorang lelaki yang didakwa menghulurkan seekor ular ke dalam sebuah kereta di kawasan bangunan Stokhais Bandar Hilir Isnin lalu. Datuk Bandarnya Datuk Syadan Osman berkata tindakan itu tidak sepatutnya berlaku kerana boleh mengancam keselamatan orang awam. MBMP juga tidak membenarkan aktiviti seniman jalanan yang melibatkan haiwan termasuk haiwan yang tidak berbisa. Sebanyak 10 rumah transit telah siap dibina Lembaga Perumahan Melaka LPM bagi menempatkan sementara penduduk yang terjejas akibat bencana dan kecemasan. Pengarah Eksekutif LPM Datuk Murad Hussein berkata, pembinaan rumah transit itu dilaksanakan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR LPM bagi membantu rakyat. Kerajaan negeri menerusi LPM menyasarkan kemudahan rumah transit diwujudkan di semua 28 kawasan DUN. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

coming up. Oi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Musuh dalam selimut silap.